0: ではカハテコーレの
1: トトコ FM
2: ナファカタイ
3: テエタルワナイタク
2: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアト
3: エタルワナイタク
0: ではカハテコーレの
1: トトコ FM
4: トレオイレラギマオリクテレオタキワオタイトコカノイタキムヒキアクエエファカロゴマヤナイテワーナイメフリアトゥタタイキテタヒコレロナテホタカワカウィアコテナイテワハンガトワタヒ
5: コテカイタタキタネヘトゥランガエカキティアナキロンガイテパパトゥワイワイイエナイライテナイホタカオテワカウィアカファカタタタチマタイキカイテアキタネイホプーマナワエトルキアウェイティニミタイノテマタアライオリヒュパオラシャープスノテロープマニュタキメタマティワカノテカパカオテファーナイワアフノイカプワレマイイエネカイコリロウォラタファカロモガクラエエキアイテカイタタキキテタイマタノレラファカロモトニマイ
6: イアホマイテカイタタキイテペエレノクイテラルngā upiki ngā uheke o te wā, kāre kore, ka pua wai he rangatira. Hei kawe te iwi roto I tērā wāhanga, wā ua ua, mō te iwi.
7: Tāu mahi, he whakaohoho, he whakaarara. Koeira te mahi a te kaitātaki. He hao, I te huna mātakitaki, ki aro mai, ki ngā mahi katoa.
8: Tēnei mea te kai ārahi tāne. He rangatira. Pērā I o te wā o ngā tūpuna, tā te rangatira mahi he ārahi tāne iwi. Pērā anō, te mahi a te kai ārahi I runga I tā tāmira, koe nāha nōhu ki tāna mahi. Ai, ko te ārahi tonu I te iwi.

0: カハテコレロトコ FM ナファカタキエトコキオタリガパカルコテナイファカタキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモエトコキオタリガパカル
1: キャカハテコレロトコ